اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا کہ حقیقت الحال یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اچھا صبر کرو کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔

اب اللہ کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقہ بھیجا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا، زہِ قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمت سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا۔

اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخہ تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو, عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی, اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں, اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.

0: تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔
1: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ

0: اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا ہوتا، یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔
1: وَاسْ

اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف پیچھے زلیخا، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خامد مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔

0: یوسف نے کہا، اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے،
1: وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے،
1: فَلَمْ

0: یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔
0: اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔
1: فلم

جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ، یہ حسن، یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔

تب زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھیں، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔

0: یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔
1: فاستجاب

0: يأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے. ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں. تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں.

0: یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔
1: واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب

0: اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایع نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
1: یا

جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: يقلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: میرے جیل خانے کے رفیقو، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا، اور جانور اس کا سر کھا کھا جائیں گے. جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے.

اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔

اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات خوشے سبز ہیں اور سات خشک۔ اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔

اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجیے۔

0: ہوں۔
1: غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات موٹی گایوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات خوش سبز ہیں اور سات سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے۔
0: قال

0: يكونون.
1: انہوں نے کہا کہ تم لوگ سات سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دینا. تم

پھر اس کے بعد خشک سالی کے سات سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔

0: پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے.
1: وَقَالَ الْمَلِكُ

یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔

0: كان حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا. سب بول اٹھی کہ حاشا للہ, ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی. عزیز کی عورت نے کہا, اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے, اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے.

یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کے مکروں کو روح براہ نہیں کرتا۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ،
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں, وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے.

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔

صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اور ایران کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ آج عالمی یوم ریڈ کراس اور ہلال احمر منایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ امریکہ کی تجویز کردہ شرائط قبول کرے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ ڈھاکہ میں جاری ہے۔

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
2: شادی شدہ جوڑوں کے درمیان علیحدگی یا طلاق زندگی کی تلخ حقیقتوں میں سے ایک ہے. ایسے موقع پر ایک اہم قانونی ذمہ داری اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے جو آگے چل کر غیر ضروری پیچیدگیوں کا سبب بن سکتی ہے. لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں. طلاق یا خلع کے بعد نادرا ریکارڈ میں اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت کا درست ریکارڈ آپ کی قانونی حیثیت کا باقاعدہ اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، بچوں کے بے فارم، شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ کی درستی اور دیگر سرکاری امور میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. طلاق یا خلع کی کارروائی اور یونین کونسل میں اندراج مکمل ہونے کے بعد قریبی نادرا رجسٹریشن سینٹر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان.
3: دس از ایف ایم 101.
4: سنتے رہیے ایف ایم 101. 101.

0: کی بھی علامت ہے کہ ایز پاکستانیز ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس دن ہم بھول جاتے ہیں کون کس پولیٹیکل پارٹی سے ہے, کون کس نظریے سے ہے, کون کس طبقے سے ہے. تو یہ آپ کا جو انیشیٹو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل ستائش ہے, اور ہم آپ کو اس پہ خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ آپ نے انیشیٹو لیا اور یہ اچھی روایت ڈالی ہے.
1: وفاقی وزیر اطلاعات و نشاط عطا اللہ تارڑ, دی پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے ذریعے.
2: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
3: میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
4: پھر وہی بات, پہلے ہی دو بچے ہیں تمہارے, حالت دیکھو اپنی.
3: آپا میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں.
5: یہ سب غلط فہمیاں ہیں, ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی. منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا.
6: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں, صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے. خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں.
5: سوچ کو آزاد کرو, خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو.
7: متوازن خاندان, خوشحال پاکستان. ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر, محکمہ صحت و آبادی, حکومت پنجاب.
8: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every one hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
2: दिस इज FM 101।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
4: आइए सामेईन, अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
5: प्रोग्राम राह खुदा के सिलसिला में आज हम बयान करेंगे, पारा है 22वां और सूरह अहज़ाब है और रुकू है 7वां। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ شکر اللہ کے نام سے ناہم نرمان رحم کرنے والا ہے۔ تحقیق اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سری نعت ہے، اس میں مسلمانوں کو اس ذات پاک پر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر لطف یہ ہے کہ قرآن کریم نے بہت سے احکام سنائے، نماز کا بھی، روزے کا بھی، حج کا بھی، بہت سارے، مگر یہ کہ کوئی ایسا احکام نہیں سنایا جس میں اللہ تعالیٰ خود بھی شامل ہے، مگر واحد یہ درود شریف ایسا ہے کہ جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خود بھی کہتا ہے، میں بھی پیش کرتا ہوں اور اے ایمان والو میرے فرشتے بھی۔ ان اللہ ملائکۃ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، اس نبی پہ درود شریف بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلم، تم بھی ان پر خوب سلام بھیجو، درود شریف بھیجو۔ تو یہ ادھر اشارہ ہے اس طرح سے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو متنبہ فرمایا گیا ہے کہ اسے درود پڑھنے والوں، یہ خیال نہ کرنا کہ ہمارے محبوب پر ہماری رحمتیں تمہارے مانگنے پر موقوف ہیں۔ ہمارے محبوب تمہارے درود کے حاجت مند ہیں، جیسے ممبر ووٹ کے ہیں، تم درود پڑھو یا نہ پڑھو، ان پر ہماری رحمتیں برابر برستی رہتی ہیں۔ تمہاری پیدائش، تمہارا درود شریف پڑھنا تو کل سے ہوا، ان پر رحمتوں کی بارش تو جب سے ہو رہی ہے جبکہ کچھ بھی نہیں بنا تھا، اور ان پر رحمتیں اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہوئی ہیں۔ تو درود شریف کے جو درود شریف کے فضائل بہت ہیں۔ مشکات باب الصلاۃ علی النبی علیہ السلام میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، خدا پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھے تو روزانہ 10000 گناہ معاف، 10000 درجے بلند اور 10000 رحمتوں کا نزول ہے۔ اور اگر ساری عمر یہ عمل کیا جائے تو اب حساب لگا لیں کہ کتنا فائدے کی بات ہے۔ اسی مشکات میں، اسی باب میں، کہ قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہاری دعائیں آسمانوں اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں جب تک کہ تم درود پاک نہ پڑھ لو، اور چاہیے کہ یہ ہماری دعائیں درمیان میں ہوں، آس پاس درود پاک رہے، کیونکہ قبول تو درود ضرور ہوتا ہے اور رحمت الٰہی سے بعید ہے کہ درود تو قبول فرما لے اور دعا نہ قبول کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور فرشتے پھرتے رہتے ہیں، لیتے ادھر سے ادھر۔ اس طرح تمام دعاؤں سے دنیا ملتی ہے، مگر درود شریف کی تلاوت سے دنیا والے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں۔ جب وہ ملے تو پھر کمی کس بات کی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبی۔
4: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بجے بامقام آستان عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں۔ وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
3: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔
2: دس از FM 101۔
1: مارکہ حق صرف فتح نہیں، یہ ایمان، اتحاد اور یقین کی جیت ہے۔

بل شامین, ہم بات کریں مارکہ حق کے حوالے سے اور مارکہ حق کو ایک سال مکمل ہونے کی مناسبت سے آئی ایس پی آر کے زیر اہتمام تینوں مسلح افواج کے نمائندوں کی مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی, اور اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پاک فضائیہ اور بحریہ کے افسران کے ہمراہ یہ گفتگو کی اور کہا کہ اللہ کے فضل سے مسلح افواج قوم کی امنگوں پر پوری اتری ہے. مارکہ حق میں اپنے سے پانچ گنا بڑے دشمن کو ملٹی ڈومین وار میں شکست دی, یہ وہ حقیقت ہے جسے بھارتی بچے بھی جانتے ہیں مگر وہاں کی قیادت تسلیم کرنے سے کتراتی ہے. ترجمان پاک فوج نے واضح کیا کہ بھارت نے مکاری سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی مگر دنیا اب بھارت کی من گھڑت باتوں پر کان دھرنے کو تیار نہیں. انہوں نے سوال اٹھایا کہ پہلگام واقعے کو ایک سال گزرنے کے باوجود بھارت ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا ہے. بھارت بتائے کہ اس نے کس دہشت گرد کیمپ کو نشانہ بنایا. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی بھارت کی ایما پر ہو رہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے زور دے کر کہا کہ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازعہ ہے, جس کا فیصلہ وہاں کے عوام نے حق خود ارادیت کے ذریعے کرنا ہے. بھارت کو نصیحت ہے کہ وہ سچ بولنا سیکھے. بھارتی سیاستدانوں کا لہجہ سیاستدانوں سے زیادہ جنگجوؤں جیسا ہے. ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف پروجیکٹس ایئر وائس مارشل طارق غازی نے کہا کہ پاک فضائیہ دشمن کی ہر سرگرمی پر نظر رکھے ہوئے تھی. پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات گہرے اور کثیر الجہتی ہیں. سعودی عرب کو درپیش کوئی بھی خطرہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے. پاکستان خطے میں امن استحکام کا سب سے بڑا سفیر ہے. واہ کیا بات کی ہے. پاکستان خطے میں امن اور استحکام کا سب سے بڑا سفیر ہے. الحمدللہ. بول سامین, خصوصی نشریات آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان لاہور. مجھے آر جے علی رضا کہتے ہیں. مار کے حق مکمل ہونے کو ایک سال ہو چکا ہے. اور 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب جب صفاق دشمن نے یہ حملہ کیا اور سوچا کہ وہ پاکستان کو دباؤ میں لے لے گا. اچھا, اس رات میں ریڈیو سن رہا تھا, میں ایف ایم سن رہا تھا, اور ہمارے ایک بہت ہی اچھے آر جے ضیاء انجم پروگرام کر رہے تھے, اور ان کا پروگرام سنتے بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں, لیکن ان کا پروگرام سنتے مجھے ایک دم سے نیند کا جھونکا آیا اور میں سو گیا. اور یہ بات ہے کوئی رات 11:30-12 کے قریب کی. جب میری آنکھ کھلی اور میں نے ریڈیو دوبارہ سے لگایا اور ضیاء ایک دفعہ پھر واپس آ چکے تھے, اور رات 2-3 بجے کا یہ ٹائم تھا, ضیاء یہاں پہ موجود تھے, آر جے ڈاکس یہاں پہ موجود تھے, اور وہ نشریات جب میں نے سننا شروع کی, جب میں نے ٹی وی لگایا, جب میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ہمارے صفاق دشمن نے پاکستان کی سرزمین پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے, تو غصہ تو بہت تھا لیکن دل میں ایک اطمینان تھا کہ پاک فوج کے بہادر جوان سرحدوں پر ہماری حفاظت کے لیے موجود ہیں, اور پاک فضائیہ آسمانوں میں موجود ہے, فضاؤں میں موجود ہے, اور پاکستان نیوی سمندروں میں موجود ہے, اور ہر وقت ہماری حفاظت کے لیے تیار ہے. اور ایف ایم 101 سے وہ نشریات 48 گھنٹے بلا تعطل جاری رہی, اور میں بھی 10 مئی کو میں نے بھی اس میں شرکت کی, اور جو شام کی جو نشریات تھیں 4 سے 7 بجے کی, اس میں میں تھا, آر جے وسیم تھے, آر جے ہمنا تھی, اور ہمارے ساتھ آر جے ارحم بٹ تھے. اس وقت ایک جذبہ ہی اور تھا, امنگ ہی اور تھی, ولولہ ہی اور تھا. دل ایسا چاہ رہا تھا کہ ہم بھی بارڈر پہ جائیں, ہم بھی لڑیں, اور ہر وقت دل یہ کہہ رہا تھا
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, और दिल से दुआएं निकल रही थी और दुआएं निकल रही थी कि या अल्लाह पाक फौज के जवानों की हिफाजत फरमाना। आइए एक और गाना पाक फौज के जवानों के नाम। उन जवानों के नाम, उन तमाम जवानों के नाम जो इस मुल्क की हिफाजत करते हुए, हमारी हिफाजत करते हुए अपनी जान की बाजी हार गए और शहादत का बुलंद रुतबा हासिल किया।

0: 6 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan, the news read by Zahra Sikandar. First, the headlines. Deputy Prime Minister has said Pakistan is coordinating with the United States for earliest return of 11 Pakistani seafarers from seized vessels near Singaporean waters. Information Minister says Pakistani media earned global appreciation for being mature, contrary to Indian media's baseless claims during Markai Haq. Minister for Commerce has said consultations with business community are continuing to formulate balanced and sustainable trade policies. Saudi Arabia has established a helpline 1966 in 11 languages, including Urdu, to facilitate Hajj pilgrims. An Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, Hurriyat parties have felicitated Pakistan on the first anniversary of Operation Banyan-e-Mersus. And on the opening day of first cricket test against Pakistan in Dhaka today, Bangladesh scored 301 runs at stumps.
1: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101. 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
5: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
6: I love FM 101.

0: شام کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ویڈیو پاکستان ہے. ہمیرا رانا سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان سنگاپور کی سمندری حدود کے قریب قبضے میں لیے گئے جہازوں سے عملے کے 11 پاکستانی ارکان کی جلد واپسی کے لیے امریکہ سے رابطے میں ہے. وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ مارکہ حق کے دوران بھارتی ذرائع ابلاغ کے بے بنیاد دعووں کے مقابلے میں پاکستانی ذرائع ابلاغ کے ذمہ دارانہ کردار کی بدولت اس کی توقیر میں اضافہ ہوا ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت جماعتوں نے آپریشن بنیان المرصوص کو 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان کو مبارکباد پیش کی ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: جہاں فوج مضبوط ہو وہاں قوم ناقابل شکست ہوتی ہے۔ آزمانا مت، ہم سے تم ٹکرانا مت۔ قیادت اور فوج ایک ہی مقصد، ایک ہی آواز۔
1: شوق شہادت ہے دل میں، لب اللہ کا نعرہ ہے۔ ہم نے جن کو للکارا ہے، انہیں اللہ کا سہارا ہے۔
0: فولادی حوصلوں کی ایک داستان، قوم کا نشان فتح، مارکہ حق۔

0: کے دوران بھارتی ذرائع ابلاغ کے بے بنیاد دعووں کے مقابلے میں پاکستانی ذرائع ابلاغ کی ذمہ دارانہ کردار کی بدولت عالمی سطح پر اس کی توثیق میں اضافہ ہوا ہے۔
1: وزارت داخلہ نے متحدہ عرب امارات سے پاکستانی کے کسی مخصوص مسلک یا شہریت کی بنیاد پر ملک بدری کرنے کے اعتراض کو مسترد کر دیا ہے۔
0: پارلیمانی امور کے وزیر خواتین کے خیرات جرائم کے متعلق امور کی پارلیمانی کمیٹیوں کو مکمل تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی۔
2: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔

0: نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے. اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے. نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے. لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں. نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے. یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان.
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
2: آپا، میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
3: پھر وہی بات، پہلے ہی دو بچے ہیں تمہارے، حالت دیکھو اپنی.
2: آپا، میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں.
4: یہ سب غلط فہمیاں ہیں، ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی. منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا.
5: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں، صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے. خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں.
4: سوچ کو آزاد کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو.
6: متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب.
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
2: آپا، میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
3: پھر وہی بات، پہلے ہی دو بچے ہیں تمہارے، حالت دیکھو اپنی.
2: آپا، میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں.
4: یہ سب غلط فہمیاں ہیں، ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی. منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا.
5: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں، صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے. خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں.
4: سوچ کو آزاد کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو.
6: متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب.
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے. سنتی سماعت کو آرزو زیر شاہ کی طرف سے السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم اہل پاکستان. جی جناب, کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ پاٹ ہوں گے اور جیسے قدرت سے عطا ہونے والی نعمتوں کو دونوں ہاتھوں سے جھولیاں بھر بھر کے سمیٹ رہے ہوں گے. ویل جناب, آئی ایم یور ہوسٹ دوست, آف کورس آف کورس آف کورس آف کورس, آر جے سید عزیر شاہ, لائیو فرام دی ہارٹ آف پاکستان, لاہور. میرا اور آپ کے ساتھ رہنے والا 8 سے لے کر 10 تک. مجھے کہتے ہیں آر جے سید عزیر شاہ, میں کہتے ہیں ون ون لاہور. شو کا نام ہے دی ایوننگ گرو ود ڈی جے اوزی. اگر آپ کا موڈ خراب ہے تو آپ کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے آ چکا ہے دی موڈ چینجر, اونلی آن ایف ایم 101 لاہور پر. امید کرتا ہوں کہ آج کا دن آپ کا بہت اچھا گزرا ہوگا, آپ نے انجوائے کیا ہوگا آج کے دن کو, اور آپ کا یہ ویک میرے بغیر بہت اچھا گزرا ہوگا. کیونکہ کسی کے جانے سے بڑا کیا ہی فرق پڑتا ہے یار, کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ وقت کے بعد زندگی بالکل ویسی ہو جاتی ہے جیسی تھی, بلکہ اس سے کہیں بہتر ہو جاتا ہے. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے. سو یار, اگر لائف میں کچھ ایسا ہو چکا ہے جو نہیں ہونا چاہیے یا آپ نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا, تو کوئی بات نہیں نا یار. یقین کریں جب آپ اس دکھ سے نکلیں گے تو آپ بہت زیادہ خود کو اسٹرانگ فیل کریں گے, پہلے سے زیادہ مضبوط فیل کریں گے. ویل جناب, اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں, کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی ہے, تو آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. اور جن جن کی ہے آج برتھ ڈے, ان کو میری طرف سے یعنی کہ ڈی جے عرضی کی طرف سے مینی ہیپی ریٹرنس آف دا ڈے. خوش رہو, آباد رہو, ہنستے مسکراتے رہو. اور جن جن کے تھے آج انٹرویوز یا کل ہوں گے, آپ سب کے لیے بیسٹ آف لاک. ویل جناب, اگر آپ میں سے کسی کا کوئی پیارا یا آپ خود پریشان ہیں, کسی تکلیف میں مبتلا ہیں یا بیمار ہیں, اسپتال میں ہیں, تو آپ کے لیے گیٹ ویل سانگ.

Well, جناب آپ لوگوں کے کمنٹس بھی شامل کرتا ہوں میں, لیکن ایک خوبصورت سے ترانے کے بعد یہ ملی سونگ جو ہے نا, یہ آپ لوگوں کو سننا ہوگا, کیونکہ آج ہم صرف پاکستان کی بات کریں گے, اپنے ملک کی بات کریں گے اور ان لوگوں کی بات کریں گے جنہوں نے ہمارے ملک کے لیے قربانیاں دی اور جو ابھی بھی موجود ہیں سرحدوں پہ ہماری حفاظت کے لیے, ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے. ہم سوئے ہوتے ہیں اور وہ ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, بالکل آف کورس ہمارے آرمی کے نوجوان اور قیادت سب کو سلام, بار بار سلام. یہ خوبصورت ترانہ اور بالکل شامل کرنے لگا ہوں میں, اور اسی دوران محسن اسٹوڈیو روم میں انٹر ہوئے ہیں. ویل یہ ترانہ آپ سب سماعتوں کے نام, ان سب سماعتوں کے نام جو میرے ملک سے محبت کرتی ہیں, کرتے ہیں. جواد بلوچ کی خوبصورت سی آواز, میں پاکستان ہوں بے شک, ہمیشہ ہوں, ہمیشہ رہوں گا, کیونکہ میں پاکستان ہوں, میں رہنے کے لیے بنا ہوں, مجھے نہ کوئی توڑ سکتا ہے نہ کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ توڑے, اور اگر کسی نے توڑنے کی کوشش کی تو میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.

رات معمول سے زیادہ خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ سرحد کے اس پار بیٹھا دشمن شاید یہ بھول گیا تھا کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں ماؤں نے اپنے بیٹوں کو صرف جینا نہیں، وطن پر مرنا بھی سکھایا ہے۔ جب بھارت نے اپنی جارحیت اور غرور کے نشے میں پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھائی تو جواب میں شروع ہوا آپریشن مارکہ حق۔ یہ صرف ایک فوجی آپریشن نہیں تھا، یہ پوری قوم کے ایمان، غیرت اور اتحاد کی جنگ تھی۔ پاک فوج کے جوان سرحدوں پر سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ پاک فضائیہ کے شہینوں نے فضا میں دشمن کے غرور کو راکھ بنا دیا۔ پاک بحریہ نے سمندروں میں دشمن کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان کی طرف بڑھنے والا ہر قدم تباہی کی طرف جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی دلیرانہ قیادت میں پاکستانی افواج نے ایسی حکمت عملی اپنائی کہ دشمن بھکھلا گیا۔ ہر وار کا جواب صرف طاقت سے نہیں بلکہ عقل، صبر اور بہادری سے دیا گیا۔ وزیراعظم پاکستان نے دنیا کے سامنے پاکستان کا موقف مضبوطی سے رکھا اور واضح کر دیا کہ پاکستان امن کا خواہاں ضرور ہے، لیکن اپنی خود مختاری اور عزت پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب پوری دنیا نے دیکھا کہ بھارت کے دعوے، دھمکیاں اور غرور ایک ایک کر کے زمین پر گرتے چلے گئے۔ پاکستانی قوم اس وقت صرف تماشائی نہیں تھی، ہر گھر سے دعائیں نکل رہی تھیں، ہر آنکھ اپنے محافظوں کے لیے نم تھی، ہر دل میں صرف ایک آواز تھی، او مائی گاڈ، پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ یہ جنگ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قومیں صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتتی، قومیں ایمان، اتحاد اور قربانی سے جیتتی ہیں۔ سلام ہے پاک فوج کو، سلام ہے پاک فضائیہ کو، سلام ہے پاک بحریہ کے ان بہادر سپاہیوں کو جو ہر لمحہ اس وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھے کھڑے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: کمل ناز بول رہی ہوں.
0: کمل ناز جی پنجاب یونیورسٹی سے بول رہی ہیں آپ؟
1: ہاں جی میں پنجاب یونیورسٹی سے کمل ناز بول رہی ہوں اور شمسی لسنر کے سوالوں کی طرف سے بھی. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام کمل، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں
1: الحمدللہ. میں ٹھیک، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟
0: میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کا شکر ہے. آپ کے نیم کے میننگ کیا ہے؟
1: خوبصورت.
0: خوبصورت ہوتا پھول.
1: کمل کو تو سب کچھ جانتے ہیں نا.
0: اچھا میں نہیں جانتا نا. میں
1: خوبصورت پھول ہے لیکن ہوتا وہ کیچڑ میں
0: ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب کیا ہے؟
1: پتا نہیں، وہ ہے کہ یہ ایک انوکھی بات ہے نا کہ یہ پھول ہوتا کہاں ہے، اس کی خوبصورتی سے دیکھو نا اس کی بھی ویلیو ہو جاتی ہے.
0: آپ جو کہنا چاہ رہی ہیں میں سمجھ گیا ہوں جی. اور ٹاپک کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟
1: ٹاپک کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انسان کی زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں اور انسان کو صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے اور اللہ سے توقع رکھنی چاہیے. اگر اللہ تعالی ہمیں کسی چیز پہ آزماتے ہیں تو وہ پھر اس کے بدلے میں ہمیں بہت بہتر سے نوازتے ہیں.
0: بالکل، بہت خوبصورت بات، بالکل ایسا ہی ہے
1: جی. اور میری طرف سے تمام لسنرز کو بہت بہت سلام، صحت اور تندرستی کی دعا ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور آپ کی فیملی کے لیے.
0: تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ.
1: اللہ حافظ. بہت اچھا شو کرتے ہیں آپ.
0: تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. آپ کا حسن سماعت ہے. جناب مجھے کہتے ہیں آر جے سید عزیر، میں اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے ایوری فرائیڈے 8 to 10 دی ایوننگ گرو شو کا نام ہے. مجھے جوائن کر سکتے ہیں آپ FM 101 لاہور کے ذریعے. آپ سن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹا موبائل نہیں ہے جس پہ ہم ریڈیو سنا کرتے تھے کسی زمانے میں، ویسے آج کل تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا، بہت کم لوگوں کے پاس ہے وہ موبائل. پھر آپ کے پاس ریڈیو بھی نہیں ہے، آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے گوگل پہ جانا ہے، ریڈیو پاکستان لکھنا ہے، پھر پوسٹ پہ نا ہم نے اب لنک شیئر کیا ہوا، لنک آپ اوپن کریں گے 101 لاہور ٹیون کریں گے تو آپ کی سماعتوں تک میری آواز پہنچے گی، آپ مجھے اس طرح سن سکتے ہیں. جناب اب ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی نیوز بریک کی جانب. نیوز بریک کے بعد ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہوگی، میرے اور آپ کی ملاقات ہوگی 9:20 پہ. 9:20 پہ میں واپس آؤں گا، آپ لوگوں سے کروں گا ڈھیر ساری بات، اسی ٹاپک کو لے کر آگے بڑھیں گے. آپ لوگوں کی کالز بھی لوں گا انشاءاللہ. آپ سب کال کریں، آج کالز لے رہا ہوں، صحیح بات ہے.
2: PM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Deputy Prime Minister has said Pakistan is coordinating with the United States for the earliest return of 11 Pakistani seafarers from the seized vessels near the Singaporean waters. The Information Minister says the Pakistani media earned global appreciation for being mature, contrary to the Indian media's baseless claims during Marka-e-Haq. The Interior Ministry has denied reports of country or sect-specific deportation of Pakistani nationals from the United Arab Emirates. Pakistan and Turkey have pledged to forge strategic partnership on climate resilience and water security.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ FM ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. To the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: میں محمد سلمان بٹ بول رہا ہوں سمنا آباد لاہور سے.
1: جی سمنا آباد لاہور سے کیا کہنا چاہیں گے؟ محمد سلمان، سلیمان، سلمان کیا ہوتا ہے؟ سلیمان ہوتا ہے، سلمان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ
0: کئی دو نقطوں والے ہوتے ہیں.
1: اچھا اچھا،
0: ہاں جی، کئی سلمان ہوتا ہے، میرا سلیمان.
1: اوکے،
0: محمد سلیمان بٹ، اور آپ کا پروگرام سن رہے ہیں جی، بڑا مزہ آ رہا ہے.
1: تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ.
0: آپ، میں نے پہلے، آپ جمعے والے دن ہی آتے ہیں؟
1: ہاں میں جمعے والے دن آتا ہوں، فرائیڈے کو 8 to 10 میرا شو ہوتا ہے.
0: اچھا، میں نے شاید ہفتے میں دو دفعہ ہوتا ہے.
1: نہیں نہیں، ایک ہی دن ہوتا ہے میرا شو. ٹاپک آپ نے سنا، ٹاپک آپ نے سنا، ٹاپک یہ ہے کہ جب آپ کو، ٹاپک ٹاپک یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی زندگی میں کہ ہمیں بہت زیادہ دکھ درد ملنے لگ جاتے ہیں، بہت تکلیف ملتی ہے ہمیں، کوئی ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یا کوئی پیارا ہم سے کھو جاتا ہے، کوئی ایسی چیز، قیمتی چیز ہم سے کھو جاتی ہے، تو ہم بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟
0: سب سے زیادہ قیمتی تو یہ رشتے ہی ہوتے ہیں. کئی رشتے بچھڑ گئے ہیں، انسان کو زندگی تو چلتی رہتی ہے، اللہ نے یہ صبر دیا ہوتا ہے انسان کو.
1: ہاں جی جی، ہاں جی، چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں.
0: السلام.
1: یار ٹاپک اگر آپ کو نہیں پتا ہوتا تو میں کیا کر سکتا ہوں. خیر، ٹاپک میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ہے کہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ مطلب ایک دم سے ہمارے اوپر نا مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ہم اتنی مطلب تکلیفیں ہمارے اوپر آتی ہیں کہ ہم بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، اور ہم مطلب وہ کہتے ہیں نا انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، اذیت کی انتہا کو چھو رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا، اب میں کسی کام کا نہیں ہوں، انسان اپنے آپ کو بیکار سمجھنے لگ جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھولتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ 04-2-111-0101. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟
2: خان بابا بول رہا ہوں، لاہور ڈیفینس سے.
1: جی کیا کہنا چاہیں گے؟
2: میں تھوڑا بہت میں نے سنا ہے، یہ آپ نے کہا کہ سوچ کے بارے میں.
1: جی جی، سوچ کے بارے میں.
2: ہاں، تو انسان کو زیادہ سوچنا نہیں چاہیے.
1: اچھا جی، ٹھیک ہو گیا. کیوں نہیں سوچنا چاہیے زیادہ ویسے؟
2: جی
1: کیوں نہیں سوچنا چاہیے زیادہ؟
2: دیکھیں، انسان کی لائف میں ہر قسم کی موڑ، بات چیت، نفع نقصان،
1: جی جی،
2: مشکلات.
1: اچھا سر، سر سر آپ، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، بات کو جلدی وائنڈ اپ کریں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے.
2: اچھا
1: جی جی سر،
2: تو میں نے کہا انسان کی اس میں وہ آ جاتی ہیں، تو انسان کو زیادہ سوچ نہیں کرنے.
1: بہت اچھا پیغام دیا آپ نے، انسان کو زیادہ نہیں سوچنا چاہیے. تھینک یو سو مچ سر، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اچھا لگا آپ سے بات کر. جناب 04-2-111-0101 کام کی بات کریں اور دوسروں کو موقع دیں. جی جناب، کون ہمارے ساتھ ہے؟ وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟
3: جی لاہور سے ہم بات کر رہے ہیں. زہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی، پچھلی بار میں نے آپ کو سنا تھا پر بہت زیادہ خوشی تھی، اور پہلا پروگرام تھا اور بہت اچھا تھا، تو کال نہیں ہو سکی.
1: تھینک یو سو مچ. ارم بات کر رہی ہیں لاہور سے؟
3: جی جی
1: ارم. اوکے ارم، کیا کہنا چاہیں گے کچھ اور؟
3: جی بھائی، میں یہی ٹاپک پہ یہی بات ہے کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ دکھ تکلیف جو ہے نا انسانوں پہ ہی آتی ہے، کسی اور پہ نہیں آتی.
1: بہت اچھا.
3: انسان کو سوچ. جی ہاں، تھینک یو. اور سب سننے والوں کو السلام.
1: وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ ارم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پسند کیا، اور سنتی رہا کریں. ٹھیک ہے
3: جی، ہمیں
1: آپ سنیں گے ہم آپ کو. تھینک یو سو مچ جی، اپنا خیال. اس طرح کے جو کالر ہوتے ہیں مجھے بہت پسند ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. 04-2-111-0101 کون آواز ساتھ ہے؟ السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم.
4: جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
1: کون کہاں سے سر؟
4: جی میں محمد سر بات کر رہا ہوں، کوٹ پنڈی دار، ڈسٹرکٹ شیخپورہ سے.
1: سر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
4: میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے جسٹ ابھی آج ہی آپ کا کال، آپ کا یہ آن کیا ہے، تو مجھے آپ کے نمبر تک کر کے مل گیا ہے، مجھے یہ بہت خوشی ہوئی ہے.
1: تو
4: میں مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کا پروگرام میں نے سنا ہے ابھی جسٹ 2 منٹ ہوئے.
1: جی جی،
4: بہت اچھا لگ رہا ہے.
1: تھینک یو سو مچ.
4: اللہ تعالیٰ آپ کو ہیپی ہیپی رکھے.
1: تھینک یو سو مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں سر. سر بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. مجھے کہتے ہیں ڈی جے اوزی، میرا آپ کا ساتھ ہوتا ہے ایوری فرائیڈے 8 to 10، اس بیچ میں ہم کرتے ہیں ڈیڑھ ساری بات. آج کا ٹاپک یہ ہے کہ زندگی میں کبھی کچھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بہت درد ملے ہو، بہت تکلیف ملی ہو، کوئی ایسا پیارا شخص کھو گیا ہو کہ اس کے بعد آپ بالکل خاموش ہو گئے ہوں،

حوال جناب مانو انمول نے ایک ٹریک کی فرمائش کی, کہا کہ مجھے ایک ٹریک ڈیڈیکیٹ کرو. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زبردستی بھی بہت اچھے سے کرتے ہیں. خیر اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں. بہت سارے لسنر ایسے ہوتے ہیں نا, اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ویل مانو انمول, آپ کے نام یہ خوبصورت سا ٹریک, اور صحیح ہو گیا, یہ ٹریک آپ کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. اور ٹریک کیسے ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ایسے ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے, میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. یہ کیا لگ گیا ایک دم سے.

0: 101, السلام عليكم.
1: وعلیکم السلام، کیا حال جی؟
0: میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ آپ کی اس بار کال کیوں نہیں لگی.
1: بس دے لو، ہم ملاقات ہو رہے ہیں، آپ مصروف تھے ذرا، تو اس لیے.
0: مطلب یہ جو کالز آ رہی تھی، یہ اتنی زیادہ لائن بلنک کر رہی تھی، آپ کی کالز تھی؟ ہاں
1: آپ کو معلوم پڑ جاتا ہے نا، بوجھ لیتے ہیں.
0: ہاں میں بوجھ لیتا ہوں، دیکھو دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اچھا اب اگر واقعی آپ نے کالز ملائی ہیں تو آپ نے پروگرام بھی سنا ہوگا.
1: ہاں بالکل سنا جی.
0: ٹاپک کے حوالے سے بات کریں آپ.
1: ہاں ٹاپک کے بارے سے یہ بھائی بات کروں گا. دیکھیں جو زندگی گزرتی ہے نا، زندگی کے ساتھ مشکلیں آتی ہیں، تو میں آپ کے سامنے ہوں. میں اس سے اللہ تعالیٰ معاف کرے، میرے تین بیٹے چھوٹے چھوٹے دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے.
0: اوکے جی.
1: لیکن وہ
0: اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ بچے ہیں ان کی تو مغفرت ہوگی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو مطلب بالکل ان کی وجہ سے آپ کی مغفرت فرمائے.
1: یہ زندگی کے ساتھ چلتے ہیں، یہ ہم نے ہمت نہیں ہاری، ان کا مقابلہ کرنا ہے جو حالات برے آتے ہیں.
0: اچھا جب آپ کے بچوں کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد آپ کو مطلب کیا ملا؟ ایسا کچھ ایسا دیکھنے کو ملا ہو، کچھ ایسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہو کہ آپ وہ بھول گئے ہوں ہم؟
1: یہ دیکھے پھر صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرا ماشاء اللہ ایک بیٹا ہے، وہ 13-14 سال کا ہو گیا ہے. تو اس کی میں نے بڑی پرورش اچھی طرح کی ہے، اور پیار سے اس کو پالا ہے اللہ کی مہربانی سے. جو کو وہ سیانے ہو کی ایک گل ہے پنجابی دی، کہ سپ دا ڈنگیا تے رستے تو بھی ڈرتا ہے.
0: بالکل صحیح بات کی.
1: ہاں جی اللہ تعالیٰ دیکھو جی سفر دین والا ہوندا ہے. میرا ایک واری پیر بھی مروڑیا گیا ہی، موت جا گئی، تو میں بڑا پریشان تھا. تو میں جس ویلے واپس آ رہا تو ایک دیکھا ایک بندے دی منڈا ہی ہے جوان، تو اوری پوری لت پلستر ہوئی. تو میں دیکھ کے پھر رب دا بڑا شکر ادا کیتا کہ یار باری تالا تسی سانو وہا دتا ہے، کہ اثر دے تیرا تے ماشاءاللہ پیر تے پوری لت پلستر ہوئی.
0: چلیں جی شہزاد بھائی، ٹائم بہت کم ہے، بہت اچھا لگا.
1: بہت مہربانی آپ کو، دل سے سلام سارے آدمیوں کو، میرا پیار بڑا، دل بڑا، دل سے پیار بڑا سلام.
0: تھینک یو سو مچ جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں.
1: اوکے جی اللہ.

0: ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਓ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵਣ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਹਿਚਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان۔ امید کرتے کہ ہمارے سبھی سننے والے، ہمارے نہ سننے والے بھی خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے سنگ سنگ ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں 101 انٹرنیشنل پہ میں ہوں آپ کے ساتھ فرحان خان، اب سے لے کے ٹھیک 12 بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ اپنے دل کی باتیں لے کے حاضر ہوتے ہیں ہم، باتیں جو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، وہ باتیں جو آپ ہم سے کرنا چاہتے ہیں۔ دل والوں کی بزم سج چکی ہے اور اس دل والوں کی بزم میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں بالکل جناب۔ 042-111-000-101 ہمارے رابطے کا نمبر ہے جس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ایف ایم 101 کے آفیشیل پیج پہ ہمارا ساتھ نبھا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایف ایم 101 فیس بک پیج آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 لاہور کے پیج پہ آپ شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 042-111-000-101 پہ آپ ہمارا ساتھ نبھا سکتے ہیں۔ جناب اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے، اس وطن کے لیے، پاکستان کے لیے، پاک سر زمین کے لیے، پیارے وطن پاکستان کے لیے۔ آج کا شو تھوڑا سا مختلف ہے اس حوالے سے کہ آج آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو پورا مہینہ ہے پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا ہی دلکش مہینہ ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ پاکستان کی، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا جس کے بارے میں ہم اپنے بڑے بزرگوں سے سنتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان دنیا کے فیصلے کرے گا، پاکستان سینٹر ہوگا اور پوری دنیا اس کے ارد گرد ہوگی، اور پاکستان ایسی طاقت بنے گا کہ دنیا اس کا ایسا لوہا اپنی طاقت کا بنوائے گا کہ دنیا پورے پاکستان کی متقید ہوگی۔ اور آپ سب نے، ہم سب نے دیکھا آج کا شو جو ہے یہ بڑا ہی خاص شو ہے اس حوالے سے کہ آج کا یہ پروگرام ان بہادر سپاہیوں، شاہینوں، غازیوں اور پوری پاکستان قوم کے نام کرتا ہوں۔ آج میں مار کا حق، بنیان المرسوس، پاکستان کی فتح، اور آج کا شو اسپیشلی ان شاہینوں کے نام ہے، ان غازیوں کے نام ہے، اور ان سپاہیوں کے نام ہے، ان بہادروں کے نام ہے، اور ہر اس شخص کے نام ہے جس نے اس وطن کی بقا کے لیے، اس وطن کی فلاح کے لیے، اس وطن کی ترقی کے لیے، اس وطن کی سالمیت کی خاطر، اس وطن کے لیے کچھ بھی کیا، اور ان آوازوں کے نام بھی جنہوں نے اپنی آواز سے، ان لکھاریوں کے نام بھی جنہوں نے اپنے قلم سے اس وطن کی بقا کے لیے، اس وطن کی عزت کے لیے، اس وطن کے دفاع کے لیے، ہر محاذ پہ اس وطن کے لیے کچھ نہ کچھ کیا۔ تو آپ سب کے نام، پورے پاکستانیوں کے نام، پاکستان تاریخ گواہ ہے کہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبے اور سچائی اور حکمت عملی سے جیتی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان اور قومی اتحاد جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آیا ہے، پاکستانی قوم نے ہمیشہ سیسا پلائی دیوار بن کر ایسے کھڑی ہوئی ہے، آپ سب نے ایک سال پہلے دیکھا۔ سو آج کا شو ہم مار کے حق، ایک ایسی جد و جہد کہ جہاں پہ دشمن نے فالس آپریشن، جھوٹے پروپوگنڈے، میڈیا وار، سائبر وار اور نفسیاتی جنگ کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن الحمدللہ پاکستان نہ صرف ثابت قدم رہا بلکہ سچ اور حکمت کے ساتھ کامیابی کی نئی مثال قائم کی۔ آپ سب جانتے ہیں ہمارا دشمن بڑا کمزور ہے، اس نے کئی مرتبہ ایسے اقدامات کیے، اور اس بات کو پوری دنیا نے رپورٹ کیا, انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا کہ جس طرح ہندوستان ہمیشہ کی طرح فالس اپریشن کرتا آیا, الزامات پاکستان پہ لگاتا آیا لیکن بغیر ثبوت کے. وال جناب 04-2111-0101 ہمارے رابطے کا نمبر ہے جس پہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ نبھا سکتے ہیں. اور آج کا شو ہے اسپیشل ڈیڈیکیشن ہے تمام ان غازیوں کے نام, شہداء کے نام اور پاکستان کی آرمی کے نام. وعلیکم السلام.
1: السلام علیکم فرحان بھائی.
0: وعلیکم السلام
1: فرحان بھائی, کیا حال ہے؟
0: جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون؟
1: میں حاجی مراد سے.
0: جی حاجی صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے
1: ہیں؟ بھائی کیسے ہیں؟
0: جی بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے. الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت.
1: میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دے دیا کیونکہ ہم مسلمان ہیں, صاحب ایمان ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتے دیا ہے. کیوں؟ پتے اسلام کا ہوتا ہے,
0: بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے,
1: کیونکہ ہم لوگ اللہ کو عبادت کرتے ہیں, اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, قرآن کا تلاوت کرتے ہیں, تو اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا.
0: بے شک
1: جو آدمی اللہ سے دور ہے تو اللہ اس کو ساتھ نہیں دیتے نا.
0: بالکل ایسے جی, اللہ کی
1: مدد. اللہ سے دوستی کرتے ہیں, اللہ اس کو ساتھ دیتے ہیں.
0: جی بالکل,
1: تو اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں, صاحب ایمان ہیں, ہمارا ملک بھی اسلامی ملک ہے پاکستان.
0: الحمد للہ جی شکر اللہ.
1: تو ہمارا دشمن نے رات کے اندھیرے میں ہمارے اوپر حملہ کیا, ہمارے ملک کے اوپر حملہ کیا, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کیا
0: اور ہم نے دن کی روشنی میں ان کو ناکو چنے جبوا دیے.
1: ہمارے بہن بھائی بچے, ہمارے مائیں بےچارے شہید ہو گئے, مسجدوں کو شہید کیا, ظلم کا اوپر ظلم کا آیا, تو اللہ تعالیٰ نے شکست دے دیا, ناکام کیا. کیونکہ تکبر غرور اللہ کو پسند نہیں ہے.
0: بے شک, بے شک.
1: شیطان نے تکبر کیا, اللہ تعالیٰ نے نارد کیا, تو شیطان برباد ہو گئے بےچارا.
0: بالکل,
1: شیطان کا لقب کیا تھا عزازیل سے ابلیس ہو گیا, کیونکہ نافرمانی کیا, اللہ کا حکم نہیں مانا, حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا.
0: بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک.
1: میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ آپ لوگوں کو کوشش کرے, ہمارے ملک کو اللہ سلامت کرے.
0: آمین.
1: پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد,
0: پائندہ باد. آئے جناب پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ آباد. ایک ٹریک میں چلانا چاہ رہا ہوں آپ سب کے لیے, سو اس کے بعد ہم دوبارہ لوٹ کے آئیں گے. ون انٹرنیشنل پہ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. آج کا شو اسپیشل ڈیڈیکیشن ہے ان تمام شہداء کے نام, ان غازیوں کے نام, ان پاکستانیوں کے نام جنہوں نے پاکستان کو مار کے حق میں فتح دلوائی.

now, welcome back to the show. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سب سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. میرے جو مسکراہٹ ہے نا, اس کی ایک وجہ ہے, ابھی سیدہ زہرا کی کال آئی تھی تو بڑا انٹرسٹنگ ایک کانورسیشن ہماری چلی. اس میں نا دل کے درد کی بات ہم نے کی, اور یا درد دل کی بات کی, یا دل کا مسئلہ جو ہوتا ہے اس کی بات کی. جو مسکراہٹ ہے نا, اس کی ایک وجہ ہے, ابھی سیدہ زہرا کی کال آئی تھی تو بڑا انٹرسٹنگ ایک کانورسیشن ہماری چلی. اس میں نا دل کے درد کی بات ہم نے کی,

انسان ہے نا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے اندر بڑی خصوصیات رکھی ہیں, مطلب اتنا اللہ پاک نے اس کے اندر وسعت پیدا کی ہوئی ہے, اتنی اس میں چیزیں ہیں نا کہ کبھی کبھی انسان سوچے کہ کیا کیا اللہ کی بلیسنگ ہے. اب کبھی انسان درد دل میں مبتلا ہو جاتا ہے, کبھی اس کو ایسا دل کا روگ لگ جاتا ہے کہ بس وہ کسی کو بتا نہیں سکتا, کبھی ایسا روگ لگ جاتا ہے کہ وہ ہر ایک کو بتاتا پھرتا ہے, کبھی دل پہ ایسی چوٹ لگتی ہے کہ وہ زخم چھپاتا پھرتا ہے, اور کبھی ایسی چوٹ لگتی ہے کہ وہ ہر ایک کو بتا رہا ہوتا ہے. اچھا اب انسان ہے نا, اس کے جو وجود ہے نا اس میں ایک ایسا گوشہ جہاں پہ احساس رہتے ہیں, محبت سانس لیتی ہے, اکثر یو نا یادیں وہ بھی بسیرا کرتی ہیں, اور پھر درد جو ہوتا ہے نا وہ بڑی خاموشی سے پلتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل جو ہے نا انسان کا خوشی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے, اور کبھی کسی کی یاد میں ہائے کبھی کسی کی یاد میں جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے, اور کبھی ایسا درد کے اپنے اندر اسے چھپا لیتا ہے, مطلب کسی کو بتاتا نہیں ہے, وہ ایسا مطلب ایسا ظالم انسان بن جاتا ہے کہ اپنا درد کسی کے سامنے شیئر ہی نہیں کرتا اور لفظوں سے بیان ہی نہیں کرتا. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھنے والے آپ کے درد کو آپ کے چہرے سے محسوس کر لیتے ہیں. اچھا لیکن یہ جو درد دل ہے نا زارا, یہ صرف ایک احساس نہیں ہے, یہ ایک مکمل دنیا ہے. آپ اگر اس کو سمجھیں نا, یہ پوری کائنات ہے ایک درد دل, یہ آپ کے لیے بلیسنگ بھی ہے اور کبھی کبھی آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. ڈفرینٹ کیفیت ہوتی ہے نا, کبھی کبھی انسان ہنستے ہوئے اس کو جھیل لیتا ہے, بے شک وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہو, کچھ بھی ہو رہا ہو, لیکن وہ اپنی کیفیات کو عیاں نہیں ہونے دیتا, چاہے وہ محفل میں بیٹھ کر مطلب سم ٹائم یو نو, یعنی کہ ہر دفعہ کسی ایک کمی کا ایک بہت شور اس کے اندر گونج رہا ہوتا ہے, لیکن وہ کسی کو بتا نہیں سکتا اس کمی کو, لیکن اس کے اندر جو چل رہا ہوتا ہے نا, وہ جو کمی, جو کیفیات ہوتی ہیں, جو درد ہوتا ہے, جو تکلیف ہوتی ہے, جو وہ کیفیت وہ بیان نہیں کر سکتا. لیکن کچھ لوگ بیچارے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کا درد جو ہے نا ان کے چہرے پہ بالکل عیاں ہو جاتا ہے, وہ مسکرائیں بھی تو لوگوں کو بڑا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے, مطلب وہ پکڑے جاتے ہیں نا. کچھ لوگ اپنا درد, اپنی کیفیات جو بیان نہیں کرتے, اور وہ پکڑے بھی نہیں جاتے, لیکن کچھ لوگ بڑی جلدی پکڑے جاتے ہیں. سو یہ ہر ایک کا جو مسئلہ ہے نا دل کا, یہ ایک مختلف مسئلہ ہے. سو کوائٹ ڈیفیکلٹ. بہرحال یہ ہے کہ اس میں آپ یہ ہوتے ہیں نا کہ ہر ایک کی اپنی ایک کیفیت ہے, ہر ایک کی اپنی ایک دنیا ہے, ہر ایک اپنا ایک جہان ہے. اینی ویز زارا بہت بہت شکریہ کال کرنے کا, پروگرام میں شامل ہونے کا. ویل جناب, ایک بڑی پیارے دوست ہمارے, بہت پیارے بھائی, ویری گڈ آر جے, ویری سویٹ ہارٹ فرینڈ آف مائن, آر جے وجاہت نواز فرام سیال کوٹ اس وقت مجھے سن رہے ہیں. تھینک یو سو مچ وجاہت, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ایف ایم 101 انٹرنیشنل کو آپ نے ٹیون کیا ہوا ہے, تھینک یو سو مچ. شب کے اس پیر میں آپ میرے ساتھ ہیں. سو سیالکوٹ والوں کو بہت بہت سلام, جہاں جہاں تک میری آواز سیالکوٹ شہر میں پہنچ رہی ہے, تمام دوستوں کو میرا محبت بھرا بہت سلام پیش کیجیے گا. اور آج ویسے بھی میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ کہ ایف ایم 101 سیالکوٹ نے اپنی سالگرہ جو ہے وہ 101 کی سالگرہ سیلیبریٹ کی, اور بڑا اچھا لگا مجھے دیکھ کے کہ 101 سیالکوٹ غالباً 24 سال کا, جو اب یہ ٹینور وہ ہے جب یہ 101 سیالکوٹ غالباً اسلام آباد سے براڈ کاسٹ ہوتا تھا, تو جو سیالکوٹ سے ٹرانسمیشن تھی وہ اس کی ڈیٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. سو آئی اسٹل ریممبر, مجھے یہ اعزاز حاصل ہے الحمدللہ کہ ایف ایم 101 سیالکوٹ سے پہلا شو, آفیشیل شو جو آن ایئر ہوا تھا صبح 8 سے 10 کا, مرحوم سید شہوار حیدر صاحب ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے, اللہ ان کے درجات بلند کریں, انتہائی خوبصورت انسان, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ لاہور سے سیالکوٹ اور سیالکوٹ کے اسٹیشن پہ آپ کافی دوستوں کے ساتھ وہاں پہ دوستی ہوئی جو نئے ہمارے آر جی ایس تھے, اور پھر پہلی جو آفیشیل ٹرانسمیشن تھی

0: گرلز ناؤ ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سب سننے والوں کو. رمشا شہزادی ہمارے ساتھ تھیں اور مجھے کہتی ہیں کہ میں آپ کے لیے بادام بھیج رہی ہوں کیونکہ آپ میرا نام بھول جاتے ہیں اور آپ کو یاد نہیں رہتا. اور میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں بھائی بادام بہت مہنگے ہیں, میں اسی لیے ایسے ہی ٹھیک ہوں. تو اسی لیے بھول جانا جو ہے نا وہ اچھا ہے, اٹس اے بلیسنگ بعض دفعہ نا. ہاں یہ ہے کہ بار بار نام بھولنا اچھا نہیں ہے, لیکن ویسے بھول جانا. آپ دیکھیں نا کہ انسان ہے نا, انسان کے ساتھ بہت سی چیزیں ہیں, دکھ ہیں, سکھ ہیں, غم ہیں, بے شمار چیزیں ہیں. انسان اگر اپنے دکھوں کو یاد رکھے نا یقین جانے تو انسان ان زندہ نہیں رہ سکتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں بھلا دیتا ہے, اس سچویشن سے باہر نکال دیتا ہے. آپ دیکھیں گے نا کہ جو لوگ سیڈسٹ ہوتے ہیں, جو ایک سچویشن میں ہر وقت رہتے ہیں, ہر وقت ایک ہی سچویشن میں رہیں گے نا, ان کی زندگی بڑی مشکل ہوگی. وہ اپنے وہ جس کو ملیں گے نا اس کو بھی سیڈ کر دیں گے. وہ جس کے پاس کھڑے ہوں گے نا اس کا جو اورا ہوگا, وہ جو ٹرانسفارم کرے گا نا اپنا اورا یا اپنی وائبس جو دے گا نا, وہ بھی ایک سیڈ وائبس دے گا, دکھی وائبس دے گا, تکلیف دے, اذیت نہ, کیونکہ وہ خود ایک اذیت سے گزرا ہوتا ہے. تو اسی لیے جو بھولنا ہے نا رمشا یہ اچھا ہے. اور آپ سچویشن سے باہر نکلا کریں. کبھی ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ آپ ایک سچویشن میں پھنس جاتے ہیں, کسی حالات میں بہت زیادہ یو نو ایک ٹائٹ ہو جاتے ہیں اس حالات کے اندر, وہ چیز آپ کے اندر سے نکلتی نہیں ہے. جب آپ اس چیز کو اس سے نکلنے کی کوشش کرتے وہ نہیں نکلتے, لیکن آپ بعض دفعہ کوشش بھی نہیں کرتے. بعض دفعہ کہتے اچھا نہیں خیر ہے, بنے اسی کنڈیشن اسی سچویشن میں رہنا ہے, وہ بھی انسان کو بڑا تنگ کرتی ہے, اس کے لیے بڑا مشکل بن جاتا ہے. تو بات بھولنے سے شروع ہوئی تھی اور بات کہاں چلی گئی. ویل جناب آپ لوگوں کے میسیجز بھی ہیں, اس کو بھی شامل کرتا چلوں. اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ ہے محمد حمزہ, اس وقت ہمیں سن رہے ہیں. حمزہ تھینک یو سو مچ پروگرام میں شامل ہونے کا. کول ناز ہمیں سن رہے ہیں اس وقت پنجاب یونیورسٹی لاہور سے. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ کول, تھینک یو سو مچ, خوش رہیں پنجاب یونیورسٹی سے. نذیر ہمارے ساتھ ہیں صوبت پور سے, ویلکم. سلیم حیدر ہمیں سن رہے ہیں اس وقت. اور حامد چاند ہمارے ساتھ ہیں, ویلکم ٹو دا فیملی شو. اینڈ فرحان بھائی آئی ایم حامد چاند کورنگی نمبر 2 کراچی سے ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. مرینا بلال ہمیں اس وقت سن رہی ہیں. مرینا تھینک یو سو مچ پروگرام میں شامل ہونے کا. السلام علیکم آج فرحان, نائس شو اینڈ اللہ بلس یو, آمین. کمل ناز تھینک یو سو مچ, کیسے ہیں؟ زاہد بھائی ہمارے ساتھ ہیں آل دا وے سیالکوٹ سے, تھینک یو سو مچ زاہد بھائی پروگرام میں شامل ہونے کا. السلام علیکم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون ہے میرے ساتھ؟
1: جی فرحان بھائی ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ آپ محمد عثمان عرض کر رہا ہوں.
0: محمد عثمان
1: بند
0: عثمان مغل بند روڈ سے.
1: جی میرا روڈ کھلا ہی ہے.
0: کون سا روڈ ہے آپ کا؟
1: میرا روڈ شادرا, شادرا ٹاؤن لاہور روڈ.
0: اچھا شادرا ٹاؤن سے بات کر رہے ہیں. عثمان صاحب پریشان لگ رہے ہیں, آج اداس لگ رہے ہیں کوئی.
1: نہیں آج تو میں بہت خوش ہوں.
0: اوے کیا کیا کیا ہے, خوشی کی بات بتائیں, شیئر کریں ہمارے ساتھ.
1: خوشی میرے ایک دوست تھے, وہ پتا نہیں بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے مجھے, وہ رہا ہو گیا ہے تو میں بہت خوش ہوں.
0: اچھا چلیں, اللہ تعالیٰ سب کو رہائی دے جی, جو جو ہیں. چلیں زبردست جی, بہت مبارک ہو آپ کو. تو اس خوشی میں آپ کوئی اچھی سی بات کیا کہنا چاہیں گے آج؟ آج ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کو, پاکستان کے افواج کو. نو پرابلم سر, پورے پاکستان نے سن لیا آپ کی کھانسی. ویسے تو
1: نہیں نہیں.
0: اچھا نہیں سنی؟
1: نہیں کسی نے نہیں سنی,
0: پورے پاکستان نے.
1: وہ کہیں گے کہ یہ ناٹک کرتا
0: ناٹک کرتا ہے. یہ نہیں کھانسی ناٹک ہے, یہ تو کسی کو بھی آ سکتی ہے نا یار.
1: نہیں نہیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ عثمان مغل جو ہے یہ ناٹک کرتا آگے.
0: اچھا ناٹک کرتا ہے آگے.
1: جی
0: عثمان مغل
1: بہانے لگاتے ہیں.
0: جو کھانسی اور محبت ہے نا یہ چھپائی نہیں چھپتی,
1: چھپ جاتی ہے.
0: ہاں پھر بڑا
1: نہیں چھپتی, محبت چھپ جاتی ہے.
0: محبت چھپ جاتی ہے
1: جی.
0: وہ کیسے؟
1: وہ کیسے کہ اگر دیکھیں نا یہ مثال کے طور پہ عثمان مغل فرانس سے محبت کرتا ہے, یہ چھپی رہی ہے نا,
0: یہ چھپ گئی ہے,
1: نہ آپ نے مجھے دیکھا نہ میں نے آپ کو دیکھا, تو یہ چھپی ہے.
0: اچھا اس طرح کی چھپی ہے کی بات کر رہے ہیں آپ
1: جی.
0: اچھا محبت کا اظہار کر دینا چاہیے آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں, اسے بتا دینا چاہیے یار میں تم سے محبت کرتا ہوں.
1: محبت کا اظہار کرنا جرم نہیں ہے, لیکن بعد میں جرم بن جاتا
0: اظہار کرنے کے بعد.
1: جی
0: وہ کیسے؟
1: وہ ایسے کہ ہم بعض مرتبہ اس سے بہت سواری جب توقعات لگاتے ہیں.
0: اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں جس سے محبت کی جائے اس سے توقعات نہ لگائی جائے, ایکسپیکٹیشن ہی ہونی چاہیے.
1: جی,
0: تو یہ تو لا محالہ ہو ہی جاتی ہے کچھ نہ کچھ محبت میں.
1: جی ہوتے ہیں, لیکن جب چلیں اگر لگا بھی لیں گے لیکن اس میں اتار چڑھاؤ آتا جاتا رہتا ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے.
0: آپ کو لگتا ہے آج کے دور میں, آج کے دور میں کوئی اس طرح کا ہوگا جو بڑی بے لوس محبت کرتا ہو, جسے کوئی کسی سے غرض نہیں, ایسے لوگ ہیں؟ نہیں ہے, نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ہے, آپ کہہ رہے نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں ہے. بہت دنیا ہے جو لوگوں سے بے غرض محبت کرتے ہیں, بے لوس محبت کرتے ہیں.
1: وہ میرا خیال ہے کہ 2-4% ہی ہوں گے.
0: چلے ہے نا,
1: میں اس لحاظ سے جو ابھی وقت چل رہا ہے نا یہ کہہ رہا ہوں.
0: آپ وقت کو چھوڑ دیں سر, وقت ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے.
1: جی,
0: وقت جو ہے نا وہ آپ ہر وقت کے ہر دور کے لوگوں سے بات کریں گے وہ یہی کہیں گے یہ جو وقت چل رہا ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ وقت بڑا ظالم ہے, وقت وقت کو کوس رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ 2-4% لوگ ہیں اس دنیا میں جو بے لوس محبت کرتے ہیں لوگوں سے, بے لوس
1: کرتے ہیں.
0: بس ٹھیک ہے, بس یہی سننا چاہ رہا تھا میں آپ سے. زبردست, بہت شکریہ.
1: جی جی, تو ٹریبیوٹ ہم انشاءاللہ پیغام میں یہی دوں گا
0: سر
1: کہ جو پاکستان میں رہ کے پاکستان کے دشمن ہیں یا پاکستان کے باہر دشمن ہیں ان کو ہم یہ کہیں گے کہ نہ چھیڑ ملنگانو,
0: نہ چھیڑ ملنگانو. واہ واہ واہ, دیکھ لیں پاکستان کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے پھر پاکستان نے کیا حال کیا. پاکستان کو جب آپ چھیڑیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا نا, رات کی تاریکی میں چھیڑا, دن کے اجالے میں پاکستان نے جو حال کیا ہے پوری دنیا نے دیکھا.
1: کیونکہ ہم چھپ کے نہ بار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں.
0: بالکل ایسے,
1: غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں.
0: بالکل ایسے,
1: ٹھیک ہے جی. جتنے مرضی اشارے آئیں اور جتنی مرضی سازشیں ہوں, جب تک ہم خود مضبوط رہیں گے نا, کوئی سازش, کوئی دشمن,
0: بہت پیاری بات,
1: کوئی کوئی بھی شخص ہو, جب ہم خود کو خود مضبوط کریں گے نا, پھر ہمیں کوئی زہر نہیں کر سکتا.
0: بہت اچھا, بہت خوب, تھینک یو سو مچ عثمان, خوش رہیں, سلامت.
1: بہت شکریہ ڈاکٹر, گلے آرزو آئیں گے ابھی, ان کو میرا دعا سلام دے دینا.
0: بالکل ضرور, تھینک یو.

0: الزنا ویلکم بیک ٹو دا شو، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سبھی سننے والوں کو 101 انٹرنیشنل سے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فرحان خان، لاہور اسٹوڈیو سے اس وقت آپ آواز سن رہے ہیں آپ کے میزبان فرحان خان کی، اور اس وقت میرے ساتھ لائن پہ شہر اقبال کی آواز سیالکوٹ شہر سے زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں سیالکوٹ لسنر کلب سے۔ السلام علیکم زاہد بھائی۔
1: وعلیکم السلام، سب کیسے ہیں؟ طبیعت سے کیسے بھائی جان؟ آپ
0: بالکل ٹھیک ٹھاک زاہد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں
1: الحمد للہ، اور ماشاء اللہ آپ کی آواز سن کر میرے خیال سے چنگے چنگے ٹھیک ہو جانے جناب۔ آج سے پھر مریض ہیں آپ کے،
0: ارے واہ، آپ کی محبت ہے زاہد بھائی، سلامت رہیں۔
1: اب ماشاء اللہ آپ محبت سے کرتے ہیں پروگرام تو، اور ماشاء اللہ میرے خیال سے جو کوئی بھی پروگرام ہو، اور دوسرا میں سامعین کو یہ بھی بتاتا رہوں چلوں کہ ہمارے فرحان خان صاحب کی آواز، ہو سکتا ہے لاہور والے تو ہفتے میں دو دن سنتے ہوں، لیکن سیالکوٹ والوں کو یہ شرف حاصل ہے تو ہم تو ڈیلی سنتے ہیں، اور ماشاء اللہ وہ اور ماشاء اللہ وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاری ہے۔ لاہور کی نماز سے پہلے آپ کا اکثر ترجمہ آپ کا لگتا ہے
0: جی، الحمدللہ جی، اللہ
1: یقین جانے یہ کچھ چیزیں اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں میرے خیال سے وہ آپ کے لیے اور آپ صدقہ جاری ہے
0: جی، الحمدللہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے 2009 میں ہم نے یہ اذان ریکارڈ کروائی تھی،
1: میرے خیال سے ہمارے پیشنٹ ڈاکٹر اللہ بخشے
0: سید شوار حیدر صاحب نے، جی جی جی، تو وہ پھر میں نے یہ ظہر عصر اور مغرب کی اذان کو ریکارڈ کروایا تھا، تو وہ الحمد للہ اب بھی چلتی ہے، مہربانی ہے ان کی، محبت ہے جی، چلا رہے ہیں۔
1: یہ ہو نا کچھ چیزیں خان خان صاحب آپ کے لیے اللہ نے عطا کر دی ہوتی ہیں جو آپ کے صدقہ جاریہ بن جاتی
0: جی، الحمد للہ
1: یہ چیز میرے خیال سے نا ہم اپنا کر چلیں تو میرے خیال سے ہمیں بہت کچھ

بہت سارے خواب تعبیر ہو جاتے ہیں، بہت ساری محبتیں واقعی مل جاتی ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ جس چیز کے لیے آپ نے بڑی کوشش کی ہو، بڑی تگ و دو کی ہو، جس کے پیچھے آپ نے ایک وقت گزارا ہو، کشٹ کاٹے ہوں، لیکن اس چیز کے مل جانے کے بعد آپ کو وہ مزہ نہ آیا ہو، وہ سرور نہ آیا ہو، وہ کک نہ ملی ہو، آپ نے سوچا ہو کہ یار میں نے جتنی اس چیز کے لیے محنت کی تھی، کوشش کی تھی، جتنا میں اس چیز کے لیے پاگل تھا، اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس چیز کے مل جانے کے بعد، اس چیز کے حاصل ہو جانے کے بعد، کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ آج ہم اسی موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، اسی طرح کی کچھ ملتی جلتی بات کرنے والے ہیں۔ ہم زندگی میں آئیڈیلز کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمارے لیے بہت ساری چیزیں آئیڈیل ہوا کرتی ہیں، جن کی ہم خواہش کرتے ہیں، جن کی ہم خواہش رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ کوئی مقام بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی وہ منزل بھی ہوتی ہے، کبھی وہ کوئی چیز بھی ہوتی ہے، کبھی وہ کوئی وقت اور حالات بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ہم آئیڈیل کا نام دیتے ہیں، جو ہمارے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ ہم اس آئیڈیل وقت تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس آئیڈیل زمانے تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس آئیڈیل پوزیشن تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس آئیڈیل حیثیت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی آئیڈیل شخص کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی آئیڈیل چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر یوں ہوتا ہے کہ اس کے مل جانے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو ایک بھرم تھا۔ ہم جس کو پرفیکٹ مان کے، جس کو آئیڈیل مان کے، جس کو بیسٹ کیس سینیریو مان کے بڑی کوشش کر رہے تھے، اور کوشش کرنے کے بعد ہم نے اس کو پا بھی لیا، وہ مزہ نہیں آیا، وہ چس نہیں آئی، اتنی بھی کوئی بات نہیں تھی۔ ہوتا ہے نا، ایک دوست تھا میرا، اس کو یہ جو پہاڑی ایریاز ہیں، یہ جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، وہاں پہ جانے کا بڑا شوق تھا۔ تو ایک خاص جگہ ہے، وہ وہاں پہ جانا چاہتا تھا، اور اس کی بڑی سالوں سے خواہش تھی کہ یار میں نے اس ایریا کو، اس علاقے کو ضرور جا کے دیکھنا ہے، چھاننا ہے، چیک کرنا ہے۔ اس کے لیے وہ جگہ جو تھی وہ آئیڈیل پلیس تھی کہ یار وہاں پہ جانا ہے، وہاں پہ جا کے کچھ دن گزارنے ہیں۔ اس کے متعلق اس نے بڑی ویڈیوز بھی دیکھی تھیں، تصویریں بھی دیکھی تھیں، ڈاکیومنٹریز بھی دیکھی تھیں، بڑی سرچ ورچ بھی کی ہوئی تھی۔ بڑی کوشش کے بعد، پیسے ویسے اکٹھے کر کے، وقت نکال کے، جب وہ وہاں پہنچا، وہاں سے ہو کے آیا، تو آ کے اس کے تاثرات یہ تھے کہ یار اتنی بھی کوئی بات نہیں تھی، ہائپ زیادہ ہے۔ وہاں پہ جا کے تو مجھے وہ فیل ہی نہیں ہوا جو میں نے پڑھا تھا، یا جو میں نے ویڈیوز میں دیکھا تھا، یا جو میں نے لوگوں سے سنا تھا، وہ مزہ نہیں آیا۔ اس سے پہلے وہ وہاں پہ جانے کے لیے مرتا تھا، لیکن واپس آنے کے بعد اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے نا، ہماری زندگی میں ہم بہت ساری چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن مل جانے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یار مزہ نہیں آیا، وہ مزہ نہیں آیا۔ اگر ایسا کوئی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ہوا ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا، بتائیے گا، آئیے گا، بات کرتے ہیں۔ بات کریں گے تو بات بنے گی نا۔ سنتے رہے ساتھ ساتھ ایف ایم 101 پہ، مجھے ضیا انجم کہتے ہیں۔

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: کون بات کر رہے ہیں؟
1: مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید میں کسی غلط نمبر پہ کال لگائے جا رہا ہوں.
0: اچھا
1: بھیا آٹھ ہی دفعہ کال لگی ہے.
0: پھر تو آپ کی کال بڑی جلدی لگ گئی ہے.
1: تو آپ نے پورا گھٹا ہو گیا کال کر رہا ہوں. آٹھ ہی دفعہ لگی ہے تو پھر آپ نے اٹھائی ہے.
0: آپ کو اب کال کرنی چاہیے تھی, آپ نے ایک گھنٹہ پہلے ضائع کیا.
1: نہیں جب آپ نے کہا تھا نا جب آپ نے مودی جٹ کی کال لی ہے تب سے کال کر رہا ہوں.
0: ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ پروگرامز میں کال کرتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے, کبھی جلدی لگ جاتی ہے کبھی دیر سے لگتی ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
1: میرا نام ہے ادریس.
0: جی
1: ادریس, بات کر رہا.
0: جی ادریس صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟
1: میں یہ کہوں گا کہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. تو میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسا ایکسپیرینس ہوا تھا کہ ملتان میں کینٹ کے صدر گنج میں جھیل پارک سے گیا تھا.
0: اچھا
1: اس کا بڑا راب سنا کہ بہت زبردست ہے. جب آپ لوگ اتنا پر پیدل چل چل کے جب جھیل پہ گئے نا تو وہ ایک چھوٹا سا جیسے تالاب ہوتا ہے نا ایسے ہی ایسی جگہ بنی, کچھ مزہ نہیں آیا. جب پھر ہم نہیں سوچا گیا جتنا ہم نے اس کا نام سنا تھا اور جتنی بھی شکل کر کے ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں وہ مزہ نہیں آیا.
0: ٹھیک, تو کیا کیوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں ایسا کیوں ہوا؟
1: کیونکہ جو سوچ تھی ہماری سوچ یہی تھی کہ پتہ نہیں جھیل کیا مطلب, جیسے باتوں میں سنتے ہیں کہ جی جھیل ہے جیسے پانی بہت بڑی جھیل ہوتی ہے یا بہت مطلب کیا کہتے ہیں پانی پہاڑ سے گر رہا ہوتا ہے, ایسا کوئی سسٹم ہوتا ہے یا کوئی چیز بنی ہوگی.
0: یعنی آپ نے سوچا کچھ زیادہ, سوچ کچھ زیادہ لیا تھا لیکن وہ چیزیں ویسے نہیں نکلی.
1: خالی سوچا نہیں مطلب سنا بھی بہت اس کے بارے میں کہ وہاں پہ بہت کچھ ہے, بہت مزہ, آپ جاؤ ایک بار دیکھ کے آؤ, آپ کو دیکھنا چاہیے. لیکن جب آپ گئے تو مزہ دیا.
0: بالکل ٹھیک ہے ادریس صاحب, کچھ اور کہنا چاہیں گے؟
1: تو بہت اچھا پروگرام, بہت شکریہ آپ نے میری کال پک کی ہے.
0: بہت شکریہ آپ نے کال کی, تھینک یو سو مچ. جیتے رہے سلامت رہے.
1: میرا سلام اور پاکستانی کو میرا سلوٹ اور واقعہ حق کی آپ کو سب کو مبارکباد.
0: بہت شکریہ,
1: بہت شکریہ والوں کے میرا سلام.
0: تھینک یو, تھینک یو, اللہ حافظ.
1: اللہ حافظ.
0: السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟
2: میں اقبال بات کر رہا ہوں, لاہور.
0: فیاض
2: اقبال.
0: اقبال جی, اقبال صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟
2: سر آپ کا پروگرام بہت اچھا اور آپ کا لہجہ گفتگو اور آپ کا جو انداز بہت پیارا ہے, اور میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جو آپ نے موضوع رکھا ہوا ہے کہ زندگی میں اگر جو بندے کو کسی چیز کی ضرورت ہو نا اس کی خوب ہو اس کے دل کے اندر تو وہ اس کا حاصل کر ہی لیتا ہے اور اللہ کی مدد بھی بیچ میں شامل ہوتی ہے کہ وہ سچے دل سے محنت کرے اور سچی دل سے محنت کرے اس کو ضرور ملتی ہے.
0: بالکل ٹھیک.
2: کسی پرابلم کی وجہ سے, کوئی ملکی حالات کی وجہ سے, کوئی دوسرا مطلب, میں اتنے میں اس قابل نہیں تھا کہ میں کوئی اپنا کاروبار کر سکتا, میں پوری پریس کا کام کرتا ہوں. تو مجھے اللہ پاک نے موقع دیا کسی دوست کے تھرو, میں نے مشین لگا لی, میں کامیابی تھا, صحیح کام کر رہا تھا, اور اچانک بیچ میں یہ حکومت چینج ہوئی, عمران صاحب خان جی نے حکومت آئی, کرونا آ گیا, اس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو گیا. میں نے اس کو رول بیک کر دیا, میں پھر نوکری کر رہا ہوں شکر الحمدللہ. پھر آگے سوچا اللہ پھر دے گا, پھر کریں گے.
0: چلیں اللہ خیر کرے آپ کے لیے.
2: کبھی زندگی میں بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے.
0: بالکل ٹھیک ہے,
2: ہر دم خوش رہنا چاہیے. اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں, اور اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے, اور پاکستان زندہ باد, اور پاک فوج زندہ باد.
0: پاک فوج زندہ باد. بہت شکریہ اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ.
2: السلام علیکم.

علم نفسیات میں اس کو کہا جاتا ہے دا پیراڈاکس آف چوائسیز. یہ جو پیراڈاکس آف چوائسیز ہوتا ہے یہ ایک ایسا گھن چکر ہوتا ہے خواہشات کا جو کہ نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے. اگر زندگی کو پیسفل کرنا چاہتے ہیں, زندگی میں اطمینان چاہتے ہیں, تو لمحہ موجود کی, جو اس وقت لمحہ آپ کے پاس میسر ہے, جو موجود ہے, جس کو اس وقت اس گھڑی ہم جی رہے ہیں, اس کو انجوائے کرنا سیکھ لیں. ماضی جو گزر چکا ہے ہم اس کو بدل نہیں سکتے, اور جو آنے والا ہے اس کا ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ لمحہ موجود ہے. اس لمحہ موجود کی اگر قدر کر لیں, اس ہی کو پا لیں, اس ہی کو انجوائے کر لیں, تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے. راضی ہونا سیکھیں. کبھی کبھی بہت ساری باتیں ہم صرف اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمیں ریڈیو پہ آ کے بولنی ہوتی ہیں, آپ کو بھاشن دینے ہوتے ہیں, کبھی کبھی وہ ہم خود کے لیے بھی ریکال کر رہے ہوتے ہیں, خود سے بھی کہیں نہ کہیں عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ ضیاء مت بھاگ ان آئیڈیلز کے پیچھے جو اصل میں آئیڈیلز ہیں ہی نہیں. جو موجود ہے, جو پاس ہے, اسی کی قدر کر لے, اسی پہ راضی ہو جا, زندگی سنور جائے گی. اور کسی کا بھلا ہونا ہو تیرا بھلا ہو جائے گا, اور کسی کی زندگی آسان ہونا ہو تیری خود کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی. بس آج کی بات, آج کی گفتگو, آج کا موضوع اور آج کا پروگرام یہیں تک تھا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے منگل کو پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے ضیاء انجم کو دیجیے اجازت. کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کو درگزر فرمائیے گا. جاتے جاتے اتنا کہنا چاہوں گا کہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, کیونکہ میرا ماننا ہے کہ جو لوگ دوسروں کی, اپنے بڑوں کی, بزرگوں کی, خصوصاً اپنے والدین کی دعاؤں میں آباد رہتے ہیں, انہیں کبھی بھی کوئی برباد نہیں کر سکتا. اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ اتنے زیادہ سننے والوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا تو ضرور ہوگا جو بڑے دل سے دعا کرتا ہوگا, اور اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہوں گی. تو پلیز میرے لیے بھی دعا کیجیے گا, کیونکہ اور کسی چیز کی ضرورت ہو نہ ہو دعاؤں کی بڑی اشد ضرورت ہے. اگر آپ مجھے سرچ کرنا چاہیں تو گوگل پہ جا کے سرچ کیجیے گا دا ضیاء انجم کے نام سے. آپ کو فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, ایکس, لنکڈن اور یوٹیوب پہ اسی یو آر ایل آئی ڈی سے مل جاؤں گا, دا ضیاء انجم کے نام سے. یوٹیوب پہ میرے ان پروگرامس کی ریکارڈنگز بھی اویلیبل ہوتی ہیں. اگر آپ کوئی پروگرام ریپیٹ پہ سننا چاہیں تو یوٹیوب پہ جا کے سن سکتے ہیں. مجھے ضیاء انجم کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ, اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.

0: جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے شلیتے میں گلاس رکھ دیا، پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو تم تو چور ہو۔
1: قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون،
0: وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے۔
1: قالوا

وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس کھو گیا ہے اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بارش اتر انعام اور میں اس کا ضامن ہوں۔

0: وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔
1: قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين،
0: بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا۔

0: پھر یوسف نے اپنے بھائی کے شلیتے سے پہلے ان کے شلیتوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے شلیتے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، اور نہ بادشاہ کے قانون کے مطابق، وہ مشیت خدا کے سوا اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔
1: قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل

برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے پہلے بھی چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا اور کہا کہ تم بڑے بدقماش ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔

وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔

یوسف نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں, ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں.

جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے. سب سے بڑے نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو؟ تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں، یا اللہ میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.

تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ ابا آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے۔

اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔

جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے، عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے۔

پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس، اور رنج و علم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔

بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ اللہ کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔

0: إن الله يجزي المتصدقين.
1: جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجئے اور خیرات کیجئے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے.
0: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون.
1: یوسف نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا.
0: قال

وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

0: اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے۔
1: قالوا تاللہ انك لفی ضلالك القدیم،
0: وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔
1: فلم

جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟

0: بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔
1: قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم۔
0: انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: فدم

جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا۔

0: اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے. اور اس وقت یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا. میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا، اور اس کے بعد کے شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا. بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ دانا اور حکمت والا ہے.
1: رب

0: الآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے بہرا دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنے اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو.

0: اے پیغمبر، یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے۔
1: وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین،
0: اور بہت سے آدمی گو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
1: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين،
0: اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے، یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: وَكَ

0: اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں.
1: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون.
0: اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں.

کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, عزرو یقین و برہان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی, اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں.

اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

0: یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا۔
1: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

0: ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام

الف لام میم را. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

اللہ ہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے, پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا. ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے, وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے. اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو.

اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں, وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے. اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر

اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی، باوجودے کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔

0: اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے جلد خواستگار یعنی طالب عذاب ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ

اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی، سو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔ اللہ

0: أحد وكل شيء عنده بمقدار.
1: اللہ ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے.
0: عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال.
1: وہ دانائے نہاو آشکار ہے سب سے بزرگ اور عالی رتبہ ہے.

0: الحمد له وما لهم من دونه من وال.
1: اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے, اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا

0: اور رات اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں, اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے, اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہے.
1: لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ

0: بالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
1: سود مند پکارنا تو اسی کا ہے اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے.
0: وَلِلَّهِ

اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتے ہیں۔ قل

0: فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
1: ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے, تم ہی ان کی طرف سے کہہ دو کہ اللہ. پھر ان سے کہو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے. یہ بھی پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے کیا انہوں نے اللہ کسی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا اور زبردست ہے.

اسی نے آسمان سے میں برسایا, پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے, پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا, اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے. اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے, سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے, اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے. اس طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو.

جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔

0: بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں۔
1: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق،
0: جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے۔

اور جن رشتہ ہائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں۔

اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔

0: یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے, اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے, اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے.
1: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار,
0: اور کہیں گے تم پر رحمت ہو, یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے.

0: اور جو لوگ اللہ سے عہد واسط کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتہ ہائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں, ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے.
1: اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرح

0: اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے۔
1: وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ

اب اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے۔

0: یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے آرام پاتے ہیں ان کو, اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں.
1: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے.

جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں

اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے چلا دیتا اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے، بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ